0: Hörmətli radio dinləyicilər, əxli iqtidarlı qol saati terini zəhmləndirəmdi. Muxbirimiz Gülür Sürət bu haqda xəbər verədi.
1: Yaqında uzun məzgil əxli iqtidarlı qol saati taqıqan durdaş, beğişidiki saat taqıqan orunun terisinin roşan aqırıb, qurğaqlaşıb, jirikləşib kətkənlikini aytqan. Bəzilə, hətta şu dairdiki terinin qatıqlaşıb, qilinləşib kətkənlikini mi degen. Yuqırda aytılgandek bu xil qarashla nurgun əxli iqtidarlıq saat qatarlıq məhsatlarını işlətkən xeridarlarını əndişik selib, bu saatni yana xatırjam taqsaq bolamdu, bolmamdu, dəb sorudi. Ondaqda, əxli iqtidarlıq saat taqıqan beğiş terisinin aqırıb ketişinin haqiqi səbəbi nemu? Əxli iqtidarlıq qol saatini kündü taqıqanda nemiləgi diqqət qilish kerak? Saatdiki yürek ritmini tekşürdüğün yeşil nur uzak müddet düşkende terinin qeyrilişini tezildiğe diyen karış doğur mu? Aklı iktidarlı kol saatinin kendi tarafındaki yürek ritmi senzori tahminen 525 nanometrlik yeşil nur çıkarıp foto elektr sığımı usulü arqılıq tomur soğuşunu ölçeydi. Bazıda bu xil nur uzun müddet oxşaş bir terik urulsa, aptap qaqlanğanğa oxşaş terinin nurdun qeyrilişini keltürüp çıkaramdı dep sordi. Ter keselikleri noktasından karganda, terinin qeyrişini keltürüp çıkardığan yadroluk kesellik payda kılgıcı faktor, kün nuri tərkibideki ultra binapşi nur dolkun bölüki, yani UVA ve UVB'din ibaret. Bu nurla terinin aptapti köyüşi, aptapti qeyrişini keltürüp çıkırdı. Hatta teri rakını payda kılıdı. Yakın yıllardan bu yan gerçeğe tatqiqatlardan baykılışça, köründüğün nur işçideki bazı dolkun bölüki, yukarı miktarda uzak vakit yurtkanda pigmentki təsir görsdirgen. Lekin bu türdeki dolkun bölüki, kısqı dolkunluq kök nur dairsigi merkezleşken. Aqli iqtidarlıq qol saati senzori qoyup bergen yeşil nurga kelsek, növette onun terinin qeyrişini keltürüp çıkırdığını ispatlaydıgan bevasta ilmi ispat yok. Ondaqda qol saatinin tök qaşqanda tök terini zəhmləndirəmdi. Aqli iqtidarlı qol saatiga tövən besimliq litiyliq batariya işiltilgən. Normal xizmət tök besimi 3-dən 4 volt qıçı buludu. Terinin sırtqi qəvətidiki müngüzlük qəvətinin qurğa qalatiki qarşılığı naid çoğun buludu. Tövən besimliq tök mənbəsi roşan köyüb yarınışını kəltürüp çıxırışqı yetməydi. Texim umuyumi, əgər rastılla tök qıçış məvcud bolsa, əxli iqtidarlıq saatini taqqıcıla birinci bulub, qol terisinin qısmən yerinin sancılıb ağırqalıqını ya ki, uyuşub qalqalıqını isqıldı. Bu bir ciddi tuyğu cəriyani. Ast xarakterlik uzun vaqtlıq terinin tədrici özgürsi bulub işbadınışı mümkün emez. Aqli iqtidarlıq saat qızıb kəssə, tövən temperaturlıq köyüb yarınışını kəltürüb çıxıramdı. Tövən temperaturlıq köyüb yarınışı da adətdə uzun vaqt 44 Celsiya gradusdın yuqarı ısıqlıq mənbəsi bilə uçuruşudu. Aqli iqtidarlıq qol saati normal xizmət qılğanda bədən temperaturisi bu çəkki yetməydi. Onun üstüge qol saati bilən teri otdırısı da uda yepqalətki yuqarı temperaturlıq uçuruşu şaltı bulmaydı. Növətdə bu xil saatlarını normal taqaşının tövən temperaturda köyüb yarınışını kəltürüb çıxırdıqalıqını ispatlaydıqan ispat yox. Beğişinin aqırıb ketişi bəlkim teri məsəlsidin bolışı mümkün. Haqiqi səbəbi, ziyadı səzgürlük uçuruş xarakterlik teri yalluğu və qıdıxılış xarakterlik uçuruş xarakterlik teri yalluğudun ibarət iki xil teri məsəlsi bolışı mümkün. Ziyadı sözgürlük uçuruş xarakterlik teri yallığı qaraydıgan bolsaq, bu, keçki payda bulduğun emonit ziyadı sözgürlük reaksiyası bulup, tere saat beğidiki sözgürlük payda kıldıgan maddila bilen qayt-qayt uçuraşkandan kin, emonit sistemisi da yallıq payda buldu. Qızırıp qıçıdu, sozulma xarakterlik mezgilde pigment acizlaş, yani teri akırış, müngüz maddisi qelillaş qatarlıqlarda işbadlandı. Saat beği, saat özdeki bazı tövən molekollik ximiyelik tərkibli, məsələn, metal nikel, metal xrom, kauçik tərkibi, boyaq, yepiştirğuş tərkibideki qaldıqmadıla, qatarlıqla yerim antigen süptirə terinin işki qısmıqa sınıb kirib, immunit sistemisine qıdıqlap səzgürlük payda qıldı. Bunundaki metal nikel, xrom ziyadı səzgürlüki qaraydıqan bolsaq, tarqılışcan kesellikle ilmi bu içe təkşürüştü görstilişçe, kişilerinin nikel reaksiyasiga giriptar buluş nisbiti 10%-dən aşqan. Saat beğimu, kulaqdan qalsıla nikel bile uçuruş nisbiti yuqarı bolğan mənbə aşkan. Onundan başqa yana kesellik misalı ispatlı ki, saat beğidiki xrom elementimu uçuruşiş xarakterlik teriyallığını keltürüp çıxırdıkan. Uzaq müddetlik nikel reaksiya qıldığan teri yallığı yoxuğandan kiyin, yana uçuraşqan orunda çəklimlik axtaq payda buldikən. Bevasta qol saat beğinin astırıki terinin aqırış işbadisi gəməs keldi. Акрилат түрдеки шилим зияды сезгүрлік пейда қылды. Саат беғи, саат гәудісі епіштіргучи, полат пәрділік қоғдаш пәрдісі елімінің тәркебіде акрилат эстер ба. Бұның ішчіде типік сезгүрлік пейда қылғычы тәркіп ба. Нұрғын беймарларда беғіш териялық пейда қылған. Шыны білен бір вақытта келенкілік кесәліклерге диагноз қойышта саат беғи коллоид гидропропилин кеслата эстері тегішіш характерлік териялығыны кәлтіріп чықырыды. Ғыдықлаш үшіріш характерлік териялығы мұтлақ көп сандығы кішілерінің беғіш терісінің ақырып, ереклешіп, қилылап кетішедігі ядролық сәбәп. Әтті зияды сәзгүрлік бәдән сүпті болмысы мұ кесел қозғылды. Саат беғи беғішқа чын чапланғанда ем етілген, ісіқ, тәр еғіліп қалған қысмен микро мұйтіне шәкелләндірді. Узун вақыт ем етілсе, беғішнің мүнгіз қауіте су білен бірікіп, бейвасты ішпадысы тері ақырды, мүнгіз қауіте су сүмірген кейін тері тосқи яғы мадысының құрылмысы бұзылды. Саат беғи саат қипінің күнділік пәлетірге сыжыл сүркіліш, қол беғішіғы болған қысмен бесім қатарлықла қой сахмылнышны шәкелләндірді. Әр күні тақығанда асты характерлік жұғыланма ғыдықлығычы тері яллығыны шәкелләндірді. Uzun məzgil taqığanda yenə terinin bəzi işbarları körülüşü mümkün. Müngüz maddisi yirikləş, terisi qililab getiş digəndək. Bular, nurğun tordaşla etqan beğiş terisinin zəxmilinişi bilən asas əmməsi gildu. Şunun bilən bilə, uzun müddət tər, bədən sirtiriki madda almış maddiləri yepi qalətdə türüp qalğanda aciz müngüz qəvətini davamlı xıdıqlab, müngüzləşkən özüşünü yanımı iğirləşdirüydü. Bunun başqa, asan səl qarıldığan bir səbəb var. Яни қол юйғанда қол саатын елеватмаслик. Бунда қылғанда қол юйыш суйықлығы тазалаш көпіклері саат беғи билан терінің ючықларыға кіріп кетиши мүмкін. Бу вақтта қол пакиз юйылған болсы му, амма саат беғидеги қалдық тазалаш дорилари терини қысқа вақтлык қыдықлап, дағ ва қичишни келтириб чиқарди. Ундақта терининг захмилинишидан қандай сақланиш керак? Ақли иқтидорлик қол саатининг ўзи терининг захмилинишидаги асосий сабаб эмас. Муҳими қандай тақашда? Әгер терінің өзгеріші пәкәт саат беғі білі ұшырашқа орынды болса, бәлкім саат беғі тәркебедегі зияды сәзгүрлік амылары болышы мүмкін. Мәсілән, метал, каучук, яки епіштіргіш дегендік. Никел, хромлық металла зияды сәзгүрлік амыл ішкәлік еніқланғанын кен, нейлон, тоқылма, сапселестиялық елім, металлоид, саат беғі алмаштырылысы болды. Өз уақытыда ауа алмаштырыш, тазылап тұрыш. Тәнәркеттен кейін, Әқлі иқтидарлы қол саатыны қолдын елевітіп, пакіз су білен беғішіні пакіз үйіп вә сүртіп құртып, тәрінің ұзақ вақыт тері білен саат беғі арсыды тұрып келешедің сақыныш керек. Саат беғінімі қаралік тазылап тұрыш керек. Қолыны юзіні үйіғанда қол саатын елевітіш керек. Тазыла сұйықтығы қалдықының саат беғідеке ечіқ кіріп теріні ғыдықылешедің сақыныш керек. Әгер теріні расталар зиян құшыратқан болса, қандақ бір тарап қылыш керек. Сұртын шылтыдыған нәмлік сақлап әсілік келтіріш майларын шылтып, терінің бұзылған мүнгіз мадысыны әсілік келтіріш керек. Тері асты характерлік қилылап, еріклішіп кетсе, докторның көрсетмесі бойынша дөрі шылтыш керек. Әгер тері қайты-қайты қычса, ақтақ давамлық йоқымыса, тері кесәліклері бөлімеге берішіні тәвсия қылымыз. Реакция пайда қылғычы мәнбәні айдыңлаштырғанын кен саат беғінің материалыны яқшы таллаш керек. Демәк, тордыки бәз қарашылағы қарапла әқлі иқтидарлық мәсулатлар үскінісідің өзіні тартышының ажыды йоқ. Шының білән білі, терді көрілген дәсләпке сигналығымы сәл қарашқы болмайды. Әқлі иқтидарлық саатыны ілме тақаш адетіні етілдірсі болды. Чөнки әқлі иқтидарлық саат яныла сағлам тұрмышының яқшы ярдамчысы.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yeñiçe mazmunlar bilen huzurlaryňyza ýetip geldi. Programmamyzny awalkydak ýaqtyryp aňlaýdyganlaryňyza işnimiz. Men riýasetçi dostlar Şeringül Toqdy. Bugünkü programmamyzga ýene kandaq tetimlik mazmunlar ornaşdyrylgandy? Bula kyzyksaňlar, diýip tanla, dowamlyk bizde bolsun.

Ayla, Ayla, ağ akaş yığılavatıdı. Bahar bilen tan bıxirip çıkan yumran bedeli sus yakınlıq pıraq taqıtıp duratdı. Atam ximivi oğut əkiliş üçün bazağı ketken. Yekşembe boğaşkan ufkamını əyəştürüp bedi təgili kəgən idim. Sivətini yenimğı qoyup sonzlayıp oltırğınımca yap yeşil bedilerini çimdip alattım. Bedliknin şarkı kən ketken təhlik edi. Topudun çıkırlığan, toyğı tayarlanğan kızının çeçidek tal tal kılıp rətlengen tək şunları bahar aptifidin huzur ağını içe barangda sunayınıp yatatdı. Təhlikdən onun naxşı avazı alınıp duratdı. Həm bu naxşıla ərki bahar şamallarığı koşulup kulaqlarımını söyetdi. O, üyümüzge qədəm ağın kündün başlap onun naxşılarını anlap kelip atatdım. Nemiş qıdur onun naxşılarını anlığan sırı anlığım kelətdi. Naxşı bilen tən dertmen adamdak özümce moğulunup qalatdım. Onun naxısını dəsləb anlığınımda hayran qalğan. Kin, hayranlıqım tezli qayılıqı almaşqan idi. Texi, məbdurluq tərəcisi bulmuşumu onun bu mıraq, lekin bəkmü süzük səl harğılıq arlaş, mun, hecran purap durduğun avazını xeyli kəsbi naxışçılarınınkidin qelişmaydıqandak yes qalatdım. Dəsləbdə onun naxışlarını anlığınımda eğildin qıq çıxırış, Təklənin simon törüklərini onşab, sımlarını çıngıtış, topsın tatış, təklərini içib, yenini uyub, qıqbilən küşləş digəndək cəbalıq, təkrar əmgək cəriyanını o öz naxşları arqılıq bir sənətkə, könüllük işq aylandırmaqçımıdır dəb oylağan idim. Amma onun naxşlardan tökülüb durğunu sapla muhabbətinin mun həsirti idi. Onu bugün, yəni şu munluq naxşlarını özüge həmrək qığınıca, tək eriqnin içindeki nəm topulanı ilib, Eriq içini təkşiləv atatdı. Mən yumran bedini çimdi etdim. Onun muğluq naxşısı minun yürükünü çimdib ötməkdi idi. Qoyaşının illiq nuri ügü ügülürümge sınıb tenimge bir rahatlik bəxş etməkdi. Bununla onun muğluq naxşısı qoşulub mini özgeci bir aləmge başlamaqdı idi. Beşinli sağınımca bedi ter atatdım yu, bedini yenimdiki sivətge qandaq sağınımını bilməkdim. Tuyuqsız onun naxısı üzülüp qaldı. Hayranlıq bilen beşimini kötürüşümge bayatın onun yerinde nəm topudan pomzak yasap oynavatkan ufkam yenimğe jügürüp geldi. Ayla, al akaş yığılavatıdı. İnimnin közlerden hayranlıq azraq iç ağırdı çıxıp duraddı. Yenə qoqunuş tək bir ihbadımı huva əlanlaydı. Nemi deyişini, nemi qılışını bilenmək səl oltırgan denkin astağını ornumdan turup onun yeni qımandı. O, tək qeyrimedeki nəm topudlu ultırgan. Közleri bir noxtığı tikilgəncə qeydib qalğan idi. Buğday ön gözlerdeki işkitamçı yaşını körüşüm bilen onunla qarab ketib atqan qədəmlerim yumuşaq topuğa mıxılınıp qaldı. O, şu halatı ultıratdı. Nə bizni köygəndək, nə özünün nədligini esik alğandək əməs idi. Kəynimge yandım. Beydilik berib, sevitimli qolumğa aldım. Qaytib ketib etib, onunğa yana qaradım. O, cayda heykeldek oltıratdı. Yaq, mən emas, onun yaxşı köyünü hər gizmi mən emas, dedim. Rəs, eniqli mən emas idim. Çünki qaysı bir aşıq söygen yari köz aldı tursumu yeni şıqlaydı. Emas o kim? Yüzlerim numustan çimildaydı. Şu minuttan başlap, vücudumdan naməlum bir nəsi pırıdı uçup çıkıp ketkendek, onun orunda toldurğusuz bir kavak, bir boşluk kalan dək buldu. O kim? Yurtdil kalan biri midu? Kim buluştun qatı nəzər, o mən əməs idim. Onun bana tikbe qıp qarıya maslığını, meni yaxşı görüp qalanlıqıdın, cürətsizlikidən dəbəl etdim. Əsli, onun nəzərdə bir qarab qoyuşqı ərizməydiğin bir ekən mən. Xiyallarımın ahırı çıxmaydı. Onunla iç ağır tatdım yu, özümge teyxim içim ağır etdim. Şu çağda bu işgi nemişgi şu dərəcde kırışıp qalanlıqını bilməyimin. Pəqat heylik kızgı bəkmi həvəs qığınım, həsət qığınım isimdə. Hə, məncə bir jigitin səvdayı qığıdək, yaş töktürgidək muhabbətki erişkən qız bəxtlik idi. Mən hətta o bəxtlik qızın turqını xiyalan təsavvur qıpın baqqan idim. Zılva boyluq, tolumu güzel bir kız köz aldımğı kelətdi. Ulanın vesalsız sögüsü haqqıda hikayelərini toqıp çıqqan idim. Nəhayət,
атамның оны үймесін кәткөзі ветіші білін, хикайларымге чекіт қойылды. Бірақ, елікін нақша, бұғдай өң езләдекі ішкі тамчы яш, қалып қатирамге мән көліп орнап қалды. Әтті Ершатның, мән чиндилімдін сөйген, менімі мән кәбей сөйді одап қарған жігетнің тойы еді. Ершатмы нақша ет алайды. Яны келіп, әйні елдікі елікі ішлемчі егеттекла яқшы ет атты. Ол сәбәплік, мән әйні келі өзім хәвәс қыған қызнайыл болған бәқітке ерішкен. Ужудым ғорур, ибтихарға лыққыда тойған еді. Әпсіз, бір еғіз кетчір білен, бір еғіз хайр хош білен, әмі ақырлашқан. Ғорур тақтым ғолап түшкен еді. Саңы бәқтілеймен. Әжіба, өзі сіз бәқтілік боламайдығалығыны білген тұрып, тіленген бәқтінің өзі әң чоң мәсхара, әң чоң құр кинай әмәсмейді. Ерақлағы түкелгенімче ұлтыраттым. Құлақ түйімді Ершатның нақшысы. Юзірімді яш үнчілер ялтырайды. Төт еллік сөйгі, төт еллік әқиді мұшындақлы ақырлашқан еді. Әмді, ұжудымдың ұчып чыққан нәрсе тегімі зор айған. О қалдырған бойшылық, йоқлық тегімі кен айған еді. Күнлі бәр-бәрләп жоғылынып, елланы ясыды. Мәмі той қылдым. Үйім ба болды. Yoldaşım naqşı etişini bilməkdi. Amma onun naqşı etiş etanmaslığı mən üçün bəri bir idi. Çünki mən naqşıla ifadəgən məzmunun hər gizmü naqşçının qalib tevişi əməsliyini bilgən. Toğrısı, heç kim namal atap naqşı etməydi qalıqıqı işengən. Özümnün bira o dərəcdə muhabbət bəgüdək ayal əməsliyimgə çın pütkən idim. Яны барауны шу қадар яқшы көрішінің өзіге азап еліп келіштін, золым селіштін башқы іш әмәсілігіні му түшіні ваған едім. Әмді, ұжудымдың қандақтыр қымметлік бір нәсілінің қайды ұчып чықып кетмәсілігі үчін, оныңғы қолып селішім керек еді. Яны бір бахар келді. Бұл күні мен көк чөчөрісі әтмекчі болдым. Тұрбудың сөп-сөзік су чүші ватады. Назық қолларымның арасындағы бейділі шындық юмран, шындық еқімлық пырақтар қытып тұрады. Бұл еллада талай қитым бейді тәдім, бейді чаныдым. Әмі әйні елі бейді тәгеш, нақшытың шыған 16 яшлық шу қызчақның әзгі еслеріні қайды табамадым. Юылған денкен тегім ешіл, жолалық түскі керген бейдіні ұшақ чаны бейтіп, ашғаны дейрестің кәйіндеге дәріқлікі мұндақлы қарап қойдым. Дәріқліқті бір жүп әр аял еңішкенетче бір ішланы қылып ататты. Сәлден кейін оланың соғырыш әсіләлінің ремонт қылып атқанлықыны білді. Пака семізірек аял қолыды кечелектің бір нәсіләні еліп әрге сұнатты. Гахида әрнің міс-мислықыдың, қарғы ярмасығыдың ағырынып, әрләні кедек бом ауазы білін ватылдайды. Егіз бойлық әр бешіні сағынычы ішіләп ататты. Олағы қарғаш бедіні давамлық чанашқа башылды. Чанап болып бешімні көтіргенде, еліқ ішкейлен бинаның кәйнігілік кәген. Инық көрішті айрамге кіргенді. Әмді оланың еніда бір балы көп бейген. 7 яшладыки оғыл аялының құлын тұтты оған. Әр аялының юзлерді күлке. Байқы қапылықның ызнасымы йоқ еді. Көзлерім әрнің юзді қитып қалды. Ені қарадым. Бірінші қабәттікі өйінің дересінің кәйіні декілі дәрәқліктікі адамның хататуының қелішім мүмкін әміз. О, хақиқатан әйіні еллері өйімізді ішілген еліқі ішлемчі еді. Герче, елла оның езлерге өз ызналарыны селішкі үлгіріген босымы, оның ашы бір жүп көзі өзгермеген еді. Қиялымдың тойықсыз, ау аял оны шығылатқан, шығыда сайратқан еліқі қыз шумыды. Мұшы пака семіз аял растылы шумыды деген ойла кәшті. Ола қарап, әйні елір өзім тоқыған мұхабәт екайларыны әсіліп қалды. Яна еліқі нақшыла, жігітнің мәңізді шәбінен болып ялдырған яш тамчысы. Тұрыпла, шөнчелік күлкем қыстап кетті ке, күлі бетіп, езірімді бір нәсі маңғандай білініп, сылап бақсам қолымға нәмдік оралды. Еғлығанда қалаттым. Лекен, немеге жығылығалықымны өзімі білмейтті. Ихтимал, өзімнің ашу қопал, көрімсіз аял ерішкен мұхабәтке бірақ етім найыл боп бақмығалықымғы жығылығанды мен. Еқіндің бойан, өзімнің немешік тойқығалықымны тәхліқіп келіп ататты.
Acaba toy qilish uchunla toy qilgan demami? Yo'ldoshimchi, umu majburiyat uchun toy qilganmidi? Na bira bolimiz, ya qolimiz yo'q. Ishqa baratdiq, kelatdiq. Tunigungi kun bugun takrorlanadi. Atinomu shundoqli o'tadiganligi aniq edi. Sussiz birligiz olmadiq. Bir karvatni o'rtaq ishlatdiq. Arlab tug'ilgan kun xotir kunlarda bir ay yerim sovg'a berib qo'ysa, xush bo'lib qolatdim-yu, xoshalliqim hech qachon butun bo'lmaydi. Chunki men jimjitlib berilgan bu sovg'alarning bir rasmiyat bo'lib qolishidan qo'rqatdim. Suyulganimga hech qachon hukm qilolmaydim. Yo'ldoshimning ko'zlaridan o'zimning aksini izlab etib, uningga ishonmaydiganligim yoki o'zimga shu darajada ishonchim yo'qligini anqiramaydim. Markaziy shaharga haftalik o'g'inishga bordiganligim uqtirildi. Jimjitla narsalarimni yig'ishtirdim. U so'zsiz yordamlashdi. Tatishqidek, g'amyegidek, hech kimi yo'q bo'ytaqdek bir holda uydan ayrildim. U yana shu tashdek sukuti bilan o'zitib qoldi. Hey inson, bir mo'risangchi. Yolg'ondan bo'lsin, bir ayg'iz ansirginingni ifodalab qo'ysangchi. Kelib meni ching bir quchoqlasangchi. Javobsiz qolgan nidolarim o'z-o'zidan g'arsinib, alamlik bo'yin qisatdi.

0: davalanış sugurtçısının tölep durgandikin hukuk çıkılgıcı yanıla hesabat kıldı. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle perudu.
1: Davalanış sugurtçısının tölep durgandikin hukuk çıkılgıcı yanıla hesabat kıldı. Qatnaş hadisi de yarınınıp balınısı yasa, bir kısım davalanış haracıdı, asasi davalanış suğurtısı, bir tutaş ğamlimi fondudun atçut kılanıdı. Yarlanğıcı yene hadisi sadır kılgan tarafından bu haracetini tölü tuvalısı bulamdı. Yakında Bingdön, Börtala, Bozyer Özdeştiriş, Rayollu, Xalıq Sot Mekkemisi, bir motorlu qatnaş vasıtısı, qatnaş hadisi ziyan tölen macerası dilosini sot kılıp ayaqlaştırdı. 2025 yılı 4. ayda bu familik katnaş hadisi de yarlanıp 20.428 yuan davalanış haraceti kilip çıktı. Doktorhanada yatkan mezgilde bu familik özünün iqtisadi şeraitinin yaxşı emestikini közde tutup, doktorhanada yarlanış sebebini aynen çöndürmedi. Doktorhanı tərəb bəlgilimi boyunca asasi davalının suğurtısı bir tutaş xəmlimi fondi arqılıq onunla 14.644 yuanını atçot kılıp verdi. Keyin qatnaş başqurış tarmiqi bu qitimki qatnaş hadisi de hadisi sadır qılğıcı Van familiyinin asaslıq cevapkarlıqını üstüge aladığalıqı. Bu familiyinin qoşumcu cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitti. İşkeylən tölem somısı da birlikki kilenmigeşke bu familiyik Börtala Bozyer Özləşdürüş Rayolluq Sot Məhkəmisi'ki dəva qılıp, Van familiyikdin davalanış xıracetini öz işçik alğan türlük ziyalları üçün 54.370 yuan tölütüb berişini tələb qıldı. Sot qılış məzgili də Van familiyik özünü axlab, bu familiyiknin asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğamlimi fondi elib gəlgən paravallıqdın bəhriman bolğalıqı. Əgər yenə özüdün tölüm tələb qılsa, qoş payda ilişqi təvab olub, adil buluş prinsipiqa xilap boludğalıqını etdi. Sot məhkəmisi sot qılğandan keyin munda qardı. Asasi davalanış suğurtısı bir tutaş xəmlimi fondi, dövlət puxralarının asasi davalanış ehtiyacıqa kapalatlı qılış üçün təsdiq qılğan ictimai kapalat fondu bulub, məxsus pulni məxsus işlətişdək amavi xüsusiyyətki iyə. Davalanış suğurtısının atçot qılış suğurtıqa qatnaş quçularının ixtisadi besimini yeniklətişkə yardan berdi. Əgər üçüncü kişi hukuki çıxılıb cismani ziyan kəltürüb çıxarsa, ağrıq doktorğı görüngəndə doktor xanıqa əhvalini əynən çöndürüşü gerek. Alaqadar xaracətini hukuki çıxılğıcı üstüge alıdı. Bu diloda bu familiyik qatnaş hadisi də zəximlən gəlikidək paketini yoşurub, doktor xanının əqiqi əhvalini bilmeyən əhval astıda onun bir qısım davalanış xıracetini atçot qılıb berişini kəltürüb çıxarğan. Bu, bəlgilimigi xilapalda asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğəmlimi fondini işletişki kırıdı. Bu pulni davalanış kapaliti tarmaqağa qaytırıb berişi gerek. Qanuni çöndürüş arqılıq bu familiyik asasi davalanış suğurtısı bir tutaş ğəmlimi fondunun ölçəmlik işletiliş əhvalini düşünüb, atçot qılınğan davalaş xıracitini vaxtıda qaytırıb bərdi. Bütün dilonu umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Van familiyikini, Wu familiyikinin türlük ziyini üçün 41.286 yuan töləşkə hüküm qıldı. Asaslıq sot qılğıcı Sodiyanın tonuşduruşca bu dilodiki talaş tartışının qızıq noxtısı, hukuki çıqılğıcının ziyalanğıcı davalını suğurtısının atçot qıldırğallıqı səbəblik töləm cavabqarlıqını yeniklətişki bulamdı yox. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin İctimai Suğurtı Kanunu'nun 30. maddesi de, 3. kişinin hukuki çıkılıştan kilip çıkan davalanış haraciti, davalanış suğurtısından çıkım kılış dairesinin sırtıda işkelikini nəzərdən saqıt kılış aydınlaştırılgan. Davalanış suğurtısı fondudun aldın çıkım kılış vaqtlı qutquzuş yardan beriş tədbirgi təvəb olub, çıkım kılgandın ki yılla hukuka çıkılgıcıdın tölütü biliş hukukuğa erişidu. Başqa çıkılıp etkanda, davalanış suğurtısı fondunun hukuka çıkılgıcı üçün isabat kılış məcburiyeti yok. Davalanış suğurtısının qatnaş hadisidiki cevapkar tarafından tölem cevapkarlıqını tarqaqlaşdırış funksiyası yok. Qatnaş hadisi üçün toluq kapalat bərməkdir. İctimai davalanış suğurtısı amavi mənpəətki münasibətlik bulub, hukuki çıkılgıcı bilən hukuki çıkılınğıcı bunundan artıqca mənpəətki erişilməkdir. Paketini qəstən yoşurğan, davalanış suğurtısı fondini aldab ilvalğanlar yenə aldamçılıq cinayetiga çetilişi mümkün, dedi Sodiya. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin İctimai Suğurta Kanunu'nun 30. maddesi. Төвәндеки давалыныш қаражеті Асаси давалыныш сұғырты фондыдың чықым қылыш тайрысыға кіргізілмейді. Бірінші, іште ярлыныш сұғырты фондыдың чықым қылындыған қаражет. Шкенде, үшінші кіші чықырдыған қаражет. Үшінші, аммави сағламлы қаражетідің чықырылдыған қаражет. Төртінші, чигра сұртыда давалынышқа кеткен қаражет.
0: Бір 170 килограмм бұғы мүнгізіні бесу алғычыны сақчыла қолғы түшірді. Дөәнді бұ әқтікі мәзмұн дектіңлады болсын.
1: Бір 170 килограмм бұғы мүнгізіні бесу алғычыны сақчылар қолғы түшірді. 8-ci ayının 5-də Xıcin Nailik Qunay İdarisi Bayin Bulaq Baziri Seyxən Tauxay kəndidiki kənəd əhalisi Vəyfamiliknin üyüyə köp müxtardiki yava buğu müngüzünü besu alqalıqı toğırsıdiki yip üçünü tapşırı aldı. Dilo bicirgici xəliq saxçılarından nəçükün ziyarət qılıb təşürüş arqalıq bir yoşurun zəncir aşkarlandı. Şucaydiki çarvıçılar malbaqanda təbii çüşüb kətkən buğu müngüzünü terib, mal situ alqıcılarga yoluqanda qolun qolğu ötküzüb satatdı. Vəyfamillik bu soğudu pürstini nişallab, yavay hayvallardın yasalgan boyumlarını sitiviliş, ticaret kılış icazıdını almağan əhvalda hər bir boğu müngüzünü 110 yerlik baha bilən çarvıçılarının koludun sitivilib, addi tazlıqandın kiyin süpütüyü qarab ilgab, öz üyüdiki nərsi saxlaş üyüyü besip koydu. Umumi miqtari 170 kilogramı yetdi. Şunun bilən bilə, vəyfamillik situ alğıcı bilən paal alaqılışıb, sırtqı sitib baha pərqidin payda almaqçı boldi. 8-ci ayının 10-ci günü Vəyfamillik məlum situ alğıcı bilən soğudilişiş müdası hasıl qılıb, 160 milyondan artıq umumi bahada buğu müngüzünü sitib bərməkçı boldi. Vəyfamillik bu baylıqqa erişəylə dəb qalğanda, Dilo bicirgici xəliq saxçıları tez sürətdə tutuş xizmətini qanat yaydırıb, nəx meydanda Vəyfamillik həm diloğu çetişliq 3 kişini tutub, diloğu çetişliq barlıq yava buğu müngüzünü qolğu düşürdü. Bayın bulaq yaylıqıda çarvıçılarının malbeqiş çəryanıda təbii çüşüb kətkən buğu müngüzünü uçurduşu yıngılaq əməz. Əmma bu təbiyyətinin soğusu əməz. Yava buğa dövlət 2-ci dərəcəli qoğdaydıqan yavay hayvan bulub, təbii çüşüb kətkən buğu müngüzünün iqdarlıq hüquqi dövlətki təvəb oludu. Şəxslərinin öz aldığı teriş, seti veliş, bisp qoyuş, setiş qılmışdırı umumən ətvarlıq. Yoqılış qırdabıqı berib qalğan yavay hayvallarga ziyan yetküzüş cinayetiyə çetilişi mümkün.
0: Aile zulümü səbəblik acırışıb, səvəllik yox tərəbkə malmülük köpürək bölündü, həm töləm yerişdi. Döyəndə muxbirimiz bu vaxt sözlə perudu.
1: Aile zulümü səbəblik acırışıb, səvəllik yox tərəbkə malmülük köpürək bölündü, həm töləm yerişdi. Yaqında Bingdən Qəşqər Bozyer Özləşdiriş Rayonlu Xəliq Sot Məhkəmisi ailə zulümüğü çetişliq bir acırışış macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, hüküm çıxırış arqılıq səvəllik yox tərəbinin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdudu. Tufamillik bilən Məyfamilliknin toy qılğınıqa 10 yıldan aşqan bulub, bir oğul, bir qız pərzəntik bolğan. Yaqınqı yıllardın buyan, əslədə inaq ütüatqan bu ailədə zidiyyət üzülməyən. 2024-cü yılıdan 2025-ci yılıqıcı bolğan arlıqda Məyfamillik xotini tufamillikini köp qıttım haqarətləb tıllıqan. Urğan, şucaydiki qunan orqini Məyfamillikə aili zulümü agaqlandırışı çıxarğan. Sot məhkimisimu cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı çıxarğan. Likin Məyfamillik qılça puşayman qılmıqan. Bu yıl 2-ci ayda Tufamillik Qəşqər Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Sot Məhkəmisiyə acırışış dəvası qılıb, iki tərəb acırışış, bürcü pərzəntini özü beqiş, ərxotunun namidiki malmülükni bölüşüşə hüküm qılıb berişini tələb qılğan, həm ruhi ziyan tölümü təşəbbüs qılğan. Sotda Məyfamillik özünü axlab mundaq dedi. Yaşanğanda kütünü suğurtusu hesabatıdiki məbləğ minan şəxsi malmülkümgi təvə. Bölüşgə qoşulmay mən. Ruhi ziyan təsəlli puli berişini rəd qılı mən. Sot məhkəmisinə sot qılıb təşürüb inixlişcə, cavabqar Məyfamillik köp qıtım ailə zulümü salğan. Ailə zulümü agaqlandırışı, cismani bexətərlikini qoğdaş buyruqı, həm alaqıdar dəlil ispatlar onun qılmışının ərxotunun muhabbətliyə eğir ziyan yetküzgəllikini ispatla perudu. Әрхотының мұхабеті әқиқаттан бұзылған деп бекітіш керек. Мәйфамилікнің балаларғымы айлы зұлымы селіш қынмеші барлықыны көзді тұтып, құрамығы етмеген пәрзентлерінің сағлам өсіп етілішіге пайдылық болыш нұқтысыдың ойлашқанда, ішкі пәрзентіні туфамилік бақса муапық болуды. Әрхотының ортақ мал мүлгі тұғырсы да сот мәккемісі ішкейләннің бір үріш өйі, бір мейвілік беғі барлықыны тәшіріп еніқлады. Ішкі тәрәп кеңішіп, өйінің бағасыны 250 мүн юән, мейвілік бағының бағасыны 100 мүн юән деп бекіткен. Мәйфамилікнің яшанғанды күтініш пөлі исабатыдығы шәқси тапшырған қысмының қалдық сомысы 16 929 юән болып, Әрхотының ортақ мал мүлкедін ішілітіп тапшырған. Сот мәккемісі мұнда қарыды. Мәйфамилікнің айлы зұлымы селеші ішкі тәріпнің ажыршыны кәлдіріп чықарған асастық сәвәп болып, әрхотылық мұхабетінің бұзылышы да сәвәлікі бар. Пәрзентлерге аял тәріп вә сәвәлікі йоқ тәріпнің ұқық мәнпәтіге итібар беріш принципіға асасын, әхвалғы қарап әрхотының ортақ мал мүлкі іштедікі өй мейвілік бағыны ту фамилікке 70%, мәй фамилікке 30% ниспәт бойчы бөліш. Өйді олтырыш хуқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш хуқуқи, аял тәріпке тәвә болыш бекітілді. Ортақ мал мүліктін тапшырған яшанғанды күтініш сұғырты пұлы әм өсіміге қарта ту фамилік тәң бөлішіні тәшәбіз қылған. Бұ оның өз хуқуқыны бір тәріп қылышы болып, сот мәккемесі қолайды. Мәй фамилікнің айлы зұлымы селіш қылмышы ту фамилікке еғір рухи зиян еткізген, шуңа рухи зиян төлімі беріші керек. Ахырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкі тарапның өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, ішкі пәрзентіні ту фамилік беқіш, мәй фамилік әр айда әр бір пәрзентіге 800 юендін таки пәрзентлері 18 яшқа тошқанға қадар беқіш әққі беріш. Өйде олтырыш хуқуқи, мейвілік бағыны башқұрыш хуқуқи ту фамилікнің игідарлықыды болыш. Ту фамилік мәй фамилікке бағағы сұндырып 100 мүн юендін артық пұл беріш. Мәй фамилік ту фамилікке яшанғанды күтініш пұлының шәқси тапшырған қысміні бағағы сұндырып 30 мүн юендін артықны беріш. 30 мүн юен рухи зиян тәсәлі пұлы беріш тұғырсы да өкім чықарды. Бұ дилоның мәсұл саудиясы мұндақ білдірді. Аял тәрәп сәвәлікі йоқ тәрәп болы сүпті білән мал мүлік көпірәк бөлінді, әм төләмге ерішді. Бұ қанунның айлы зұлымыға ұшырғычы тәрәпнің хуқуқ мәнпәтіні қолдышы. Техімі мұйымы зұлым салғычығы бәрген ағақландырыш есаптануды. Айлы зұлымы әргіз мұ айлы іші әмәз. Зұлым селіш әм мекір мұхабәттін мәхрім қылыды, әм мал мүліктін айырып қойды. Қанун білән ойнышышқа әргіз болмайды. Чунхуа Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1087 маддысының 1-ші тармақы. Әрхоттың ажырашқанда ортақ мал мүлігіні келішіп бір тәріп қылыды. Келіш әлмізі Халық Сот Мәккемісі мал мүлігінің конкурт әхвалыға қарап, балының, аялының вә сәвәлікі йоқ тәріпнің ұқық мәнпәтіге итібар беріш принципі бойынша хөкім чықырыды. Чунхуа Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1091 маддысы. Төвендегі әхваларынан бірі көріліп ажырашқан болса, сәвәлік йоқ тәріп зиянны төләшіні тәләп қылышқа хуқуқлық. Бірінші, қош өйленген болса. Ішкінші, башқалар білән өй тұту алған болса. Үшінші, айлада зұлым салған болса. Төртінші, айлы әзасыны хорлыған, ташлып әткен болса. Бәшінші, башқа зор хаталықы болса. Али Халық Сот Мәккемесінің Чунхуа Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының өйленіш айлы қысмыны тәтбіқлаш тұғырсыдегі ызахатының 80-ші маддысы. Ажырашқанда әрхотындың бір тәрәп пенсияға чықмыған, асасы яшанғанда күтініш пұлы елі шәртігі ұйғын кәлмеген. Яны бір тәрәп әрхотының ортақ мал мүлкі бойынша асасы яшанғанда күтініш пұлыны бөлішіні тәләп қылған болса, Халық Сот Мәккемесі қолымайды. Өйленіштің кейін әрхотының ортақ мал мүлкіні ішілтіп, яшанғанда күтініш асасы сұғыртысы хәқи тапшырған болса, ажырашқанда бір тәрәп яшанғанда күтініш пұлы есабадыдегі өйленіш мұнасуеті давамлы шатқан мәзгілді, шәқсілер әмілі тапшырған қысмы әм өсіміні әрхотының ортақ мал мүлкі қатарда бөлішішіні тәшәбіз қылса, Халық Сот Мәккемесі қолышы керек.

Ular uyiga kirdi. Bu joydikilar mushu qiyin masalaga javob izlayotgandi. Havolilik beqish, kutinish mukammal tutashtirildi. Ko'ngil qo'yib planlangan 100 kvadrat metrdan ortiq bo'shliq ichida quyosh nuri aynak derazadan o'tib, yumshoq qoplama tomga tushib turardi. Oldirang forma kiygan o'qituvchi gilamning o'tirsida o'tirgan. Bir top gödek balılar yumşak kollarını çıkırıp oktukçuğa egişip, ritimlik gimnastika oynatkan bulup, retlik alkısa dalri, caranlık külke avazi, şok müzik avazi, pütkül boşluğunu kaplıgandı. Bu Şanghay şehri Jing'an rayonu, Jiangning yolu köçü başkarması Yaşangallar Mülazimet Merkezi'nin 3. kavatıdaki balılar üyünün gündülük durmuşu. Баққучи муалимнинг мухбирга айтишича, балалар уйи Шанхай талаппузидаги "Мени кучақлан" билан аңдаш бўлиб, бу ерда махсус 1 яшдан 3 яшгача бўлган бувоқлар ва балаларни ҳақсиз вақтлиқ ҳаволилик беқиш мулозимати билан таъминлайди экан. Амра бўлғим йўқ эмас, растинла вақт ажрата олмадим. Эрхутун хизматчи оилисига нисбатан айтганда, бала яслига киришдан бурунқи 1-2 йиллиқ бўшлиқ мезгили ким беқиш масаласи Адамни әң қинайды. Балалар үйінің мұлазымет вақты дәл қызмет күніді ке асаслы қызмет вақтыға тоғыр келеді. Әттіген саат 9:20-да ішкі яштың ашқан Хы Юйчин момысының қолыны тұтып, ерғанлап меніп, балалар үйігі кірді. О, бұй әрді ке серілғуш бар палет райынны әң яқш көрді. Деді Хы Юйчиннің момысы мұқпырға. Оғлым білен келінім ішқы барыды. Нәуірі беқіш вәзіпсі маң қалды. Балыны балалар үйіге тапшырып бергенден кейін му Хы Юйчиннің мұмысы зеркіп қалмайды. О бұрылыпла чоңлар ашқамсығы беріп, сық тамақ есе, яки мәлінің әвәскарлар паалиетлерге қатнасы болады. Мұқпырның игілішче бұ жай Шанхай шәрі бұйче тұнчы түркімдеки мәлді де хавалилік беқіш сынақ нұқтыры ішчедеки үлгілік нұқты болып, алыларының беқішті хавал қылыш тәс болыш мәселесін игілгенден кейін Bu yerdeki balılar üyi, mahalle universal yaşanganlar mülazimet merkeziga orunlaşkan. Yaşanganlar ve balılarını icadi yuguruş endisi, boşluk cihette kolaylık yaratıplı kalmay, ruhi cihette aramlık yarattı. Ata-analar mahalleden çıkmayla balını amanet koygılı bolgaşka, tehim köplügen şehir ahalisi balılar üyini maqtaştı. Hatta Şanghay'daki nurgun çetelikni celip kıldı. Франциялық Роман Шанхайды қызмет қылып тұрмыш кәчіргілі 8 ел болған. О, пұл муамелі кәсіпі білен шұғылындыған болғашқа, күнділі қызметі интайын алдыраш еді. Роман мұқпырға өзінің 2 яшлық оғылының балылар үйге кәлгілі 1 елді нашқалығын етті. Бұй әрінің мұйт яқши, үйге екін, бала таң түшілері білен білі ойнап, іждімай алақы қылып, дәсләпке тәрбие алады. Оның қарышча балалар үйдің ибарат бұндақ әтраплық балы беқіш мұлазымыты му, Шанхайның сұрттын кәлген ұқтысасықларын жәліп қылеш, әла сұпәтлік тижарет соғыда мұйтті бәрпа қылышты ке, юмшақ әмелі күчіні намайян қылған. Балам чешет қылаштың қорқыды. Еғіз бошлығының қандақ тазлаш керек? Баламның ішчі кәлмегелі үш күн болды. Қандақ қылсам болар? Бұ мәселелер әміше ең атаны болғанларының белімедікі қараңғы райын болып қалады. Балыны қандақ қылып ілмей беқиш, нұрғын яш ата-аналарының ортақ баш қетіншілігі ғайланды. Шындақла бұ дәл балылар үйі күчеп әл қылуатқан балы беқиштіки яны бір ағырық нұқта. Балылар үйде авалылық балы беқиш қызметі білен шұғылындыған ши жөн-жөн муалим мұқпырғы мұндақ деді. Әр айды докторлар біздің балылар үйімізге келіп, тілі етілішінің ашқұшлық мәзгілі, дайым көрілдіған кеселіклерінің алдын еліш, Айылды жиди құтқызыш қатарлық ата-аналар көңіл бөлдіған темірларыны чөрдеп, пәнні ұмымлаштырды. Бұның башқа райылық дөләт башқұршыдекі ясиларының оқытқычыларымы балылар үй келіп, чөк шәкілді етекшілік қылыды. Мұқпырның игілішче жаның елі көчі башқарымысы, Яшанғалар мұлазымет мәркіздікі балылар үй 4 еліқ мұсапыны бесіп өтіп, тәхминен 10 мұн айлыға мұлазымет қылған. Әң дәсіліпкі нұқтыда сынақ қылыш үстіді үздініш. Supida oldin tizimni tish tizimini o'ttirg'i chiqirish davolash bilan beqishni birlashtirishni yo'l qo'yishdan yana bugungi kunda xoslashtirib supitini o'stirishgacha bolalar uyi asosiy parish bilan ta'minlaydigan 1-0 nusxidan mulozimat iqtidorini kengaytgan 4-0 nusxaga taraqqiy qildi
Qanda qılğanda avallik beqişini texmi kəsbiləşdiriş, texmi ilmiləşdiriş, balılar üyü qorulğandın tartıp hazırgıca üzlüksiz ızdınıvatqan yadroluq tema. Şanxay şəhəri Şikang yolu 196-cı numur, Jingan rayonu dəstəpki tərbiyə yetəkçiliki tətqiqat mərkəzigə cəyləşqan balılar üyüdə AI balı beqiş yetəkçiliki əxli iqtidar gəvdisi muxbirinin diqqətini tartdı. Karton qiyabtidiki, pəqət yan telefon çoğunluqidiki əxli iqtidarlıq terminal nurğun ata-analarını işiltişkə cəlb qıldı. Jingan rayonluq dəstəpki tərbiyə yetəkçiliki tədqiqat mərkəzinin müdiri Lin Li muxbirğa mandaq dedi. Yabao dəb atıldığan bu AI əxli iqtidar gəvdisini Jingan rayonidiki alaqadar tarmaqlar şu jaydiki havalilik beqiş mulazimiti tayinib, biq qurulışı rəqəmləşdirib, əxli iqtidarlaşdırıb küşkuş şərkitidə başlamçılıq bilən aşqan. Ata-analar hər qıdım balı beqişdə qanqırab qalğanda, Yabao arqılıq kəsbi yetəkçilikke iqib olalaydı. Lin Li'nin tonuşturuşca, Yabao'diki barlıq məzmunlarda marib, medisina qatarlıq kəsbi mənbələr 100% izahlanğan bulub, 24 saat üzüldürmək kəsbi mülazimət bilən təminləbli qalmay, yenə ata-analarını 1000 kişigə 1000 xıl xaslaşqan balı beqiş təklifi bilən təminləydikən. Balılarga mülazimət qılıplı qalmay, ailələrgə küş qoşdi. Xizmət xadımlarının muxbirgə etişcə, Yabao bir AI əxli iqtidar gəvdisi bulublu qalmay, o yenə cinən bərpa qılğan, rəqəmləşkən ilmi balı beqiş mülazimət sistemisinin başqıca atılışı işkən. İgilinişcə, Jingan rayonu Yabao dialog ambarını məktəblərə kirgizib, əxli iqtidarlıq olaq görünüşü yasab, Yabao dərsxanasını ortaq qurub, ölçəmləşkən, umumlaşdırğılı boladığan rəqəmləşkən balı beqiş əndisini bərpa qılış qıtırışqan. 14-ci 5 il məzgildə Şanxay məmləkət bu içə tuncu bulub, balılar üyü qurulışını başıldı. 15-ci 5 il məzgildə Şanxay balılar üyü bu içə əla sübətlik mülazimətini kəngəyitiş, mülazimət sübətini östürüşünü alğı silcidib, bolğan bolmğanlıqıdın, yaxşı bolğan bolmğanlıqıqı. Kən qaplaşdın, yuqır sübət güzləndi. Hazır qədər Jingan rayonudiki balılar üyü koçu bazarlarını toluq qaplab, 26 mülazimət noxtisi qurulub, cəmi 110 min adəm qetimdən artıq ailəgə mülazimət qıldı. Ata-analarının razı buluş dərəcəsi 95%-dən yuqur boldu. Hər bir ailənin özü xas arıq görünüşü və əhvalı boludu. Ata-analar özü təvə balı beqiş ritmini tepişi kerek. Şanxay Yesli Maripi Şöyənin muan mudur profesori Xı Xuyxua mundaq qardı. Balılarını ilmi usuldu beqiş, balılarıq mülazimət qiliş bulublu qalmay, yenə ailəgə küşkuş hesablındı. 4-0 nusxısı yüzlənən balılar üyü üzüksüz yenilinib dərəcəsi ösməkdə. Vaqt cəhətdə xizmət vaxtıdan düşlük aramğıca, həbdə axırıqıca sozuldu. Boşluq cəhətdə məhəllədən sodu çəmbirki, binalarıqıca uzartıldı. İqtidar cəhətdə vaqtlıq beqişdən ata-analarıq küş qoşuş, kəsbi qoşun yetişdiriş kiçikən aytıldı. Tuğut söyər cəmiyyət bərpa qılış bir türlük sistemi qurduşu bulub, tuğutnu qolla siyasətinin salmıqını sicil aşırıb, umumi mənpətdar havalilik beqiş torunu umum yüzlük kinayetişkə, yenə mikribanlıq, dostluqı tolğan şəhər boşluqını qaytıdın bərpa qılışqa toğır kilidu. Şanxay şəhəri Jingan rayonluq havalilik beqiş mülazimiti yetəkçilik mərkizinin müdiri Chen Shaoqin munularını bildirdi. Balılar üyü texim köp əla sübətlik baylıqlarını sicil biriktirib, tərbiyənin cəmiyyətki texim yaxşısının şişigə türtkü bulub, balılarını baqalaydıqan, balılarını yaxşı baqalaydıqan güzəl mənzirini barğan sırayı roşənləşdirib, tuğut süyər məli quruşqa üzülməz illiqlıq və küş ata qılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əxli iqtidarlı qol saati terini səxmiləndirəmdü. Muhbirimiz Gülür Sürət bu əxti xəbər biridu.
1: Yıqında uzun məzgil əxli iqtidarlı qol saati taqıqan durdaş, beğişidiki saat taqıqan orunnun tersinin roşan aqırıp, qurgaqlaşıp, jirikləşib ketkənlikini etkan. Bəzlə, hətta şu dairdiki terinin qatıqlaşıp, qililişib ketkənlikini mi degen. Yukarıda etilgandek bu xil qarashla nurgun əxli iqtidarlıq saat qatarlıq məhsatlarını işlətkən xeridarlarını əndeşik selib, bu saat niyəni xatırcam taqsaq bulamdu, bulmamdu, dəb soru dey. Ondaqda, əxli iqtidarlıq saat taqıqan beğiş tersinin aqırıb ketişinin haqiqi səbəbi nemu? Əxli iqtidarlıq qol saatini kündü taqıqanda nemiləgi diqqət qilish kerak? Saatdiki yürek ritmini tekşürdüğün yeşil nur uzak müddet düşkende terinin qeyrilişini tezildiğe diyen karış doğur mu? Əxli iqtidarlı qol saatinin kendi tarifidiki yürek ritmi senzori təxminən 525 nanometrlik yeşil nur çıxırıp, fotoelektr sığımı usulu arqılıq tomur soğuşunu ölçeydi. Bəzlə, bu xil nur uzun müddet oxşaş bir terik urulsa, aptap qaqlanğanğı oxşaş terinin nurdun qeyrilişini keltürüp çıxıramdı o dəb sordi. Тер кесәлікләре нүктәсен карганда, терінің қиыршыны келтіріп шығарған ядролық кесәлік пайда қылғычы фактор күн нұры тәркибідегі ультра бинәпші нұр толқын бөлігі, яғни UVA ва UVB-дан ибарат. Бұл нұрлар терінің аптапты күйіші, аптапты қиыршыны келтіріп шығарды. Хатта тер ракын пайда қылады. Yaqınki illardan buyon gerçi tadqiqotlardan bayqilishcha ko'rindigan nur ichidagi ba'zi to'lqin bo'liki yuqori miqdorda uzoq vaqt yoritganda pigmentga ta'sir ko'rsatirkan. Lekin bu turdagi to'lqin bo'liki qisqa to'lqinliq ko'k nur doirasiga markazlashgan. Aqli iqtidorli qo'l soati senzori qo'yib bergan yashil nurga kelsak, navbatda uning terining qayrishini keltirib chiqirganini isbotlaydigan bevosita ilmiy isbot yo'q. Ondaqda qol saatinin tök qaşqanda tök terini zəhmləndirəmdi. Əxli iqtidarlı qol saatiga tövən besimliq litiyliq batariya işiltilgən. Normal xizmət tök besimi 3-dən 4 volt qıçı buludu. Terinin sırtqi qəvətidiki müngüzlük qəvətinin qurğa qalətiki qarşılığı naid çoğun buludu. Tövən besimliq tök mənbəsi roşan köyüb yarınışını kəltürüb çıxırışqı yetməydi. Texim umuyumi, əgər rastılla tök qıçış məvcud bolsa, əxli iqtidarlı saatini taqqıcıla birinci bulub, qol terisinin qısmən yerinin sancılıb ağırqalıqını ya ki, uyuşub qalqalıqını isqıldı. Bu bir ciddi tuyğu cəriyani. Ast xarakterlik uzun vaqtlıq terinin tədrici özgürşi bulub işbadınışı mümkün emez. Əxli iqtidarlı saat qızıb kəssə, tövən temperaturlıq köyüb yarınışını kəltürüb çıxıramdı. Tövən temperaturlıq köyüb yarılınışı da adətdə uzun vaqt 44 Celsiya gradusdan yuqori ısıqlıq mənbəsi bilə uçuruşudu. Əqli iqtidarlı qol saati normal xizmət qılganda bədən temperaturisi bu çəkki yetməydi. Onun üstüge qol saati bilən teri otdırısı da o da yipxalətki yuqori temperaturlıq uçuruşu şaltı bulmaydı. Növətdə bu qıl saatlarını normal taqaşının tövən temperaturda köyüb yarılınışını kəltürüb çıxırdıqalıqını ispatlaydıqan ispat yox. Beğişinin aqırıp ketişi belkim teri məsəlsidin bolışı mümkün. Haqiqi səbəbi, ziyadi səzgürlik uçuruş xarakterlik teri yalluğu və qıdıqlınış xarakterlik uçuruş xarakterlik teri yalluğudun ibarət iki xil teri məsəlsi bolışı mümkün. Ziyadi səzgürlik uçuruş xarakterlik teri yalluğu qaraydıqan bolsaq, bu, keçikip payda bulduğun emonit ziyadi səzgürlik reaksiyası bulup, tera saat beğidiki səzgürlik payda qıldıqan maddila bilən qayt-qayt uçuraşqandan kin emonit sistemisi da yalluq payda buldu. Qızırıp qıçışıdı, sozulma xarakterlik məzgildə pigment acizlaş, yəni teri aqırış, müngüz maddisi qelillaş qatarlıqlarda işbadlandı. Saat beği, saat özdeki bəzi tövən molekollıq ximiyelik tərkiblə, məsələn, metal nikel, metal xrom, kauçik tərkibi, boyaq, yepiştirğuş tərkibidiki qaldıqmadıla, qatarlıqla yerim antigen süptirə terinin işki qısmıqa sınıb kirib, immunit sistemisini qıdıqlab səzgürlük payda qıldı. Bunundaki metal nikel, xrom ziyadi səzgürlükü qaraydıqan bolsaq, tarqılışcan kesəlliklə ilmi bu içə təkşürüşdü görsətilişcə, kişilərinin nikel reaksiyasiga qırptar buluş nisbiti 10%-dən aşqan. Saat beğimu, qulaqdan qalsıla nikel bilə uçuruş nisbiti yuqarı bolğan mənbə əşkən. Onundan başqa yana kesəllik misalı ispatlı ki, saat beğidiki xrom elementimu uçuruşiş xarakterlik teriyallığını kəltürüb çıxırdıkən. Uzaq müddətlik nikel reaksiya qıldığan teri yallığı yoxuqandın kiyin, yəni uçuraşqan orunda çəkləmilik axtaq payda buldikən. Bevasitə qol saat beğinin astırıki terinin aqırış işbadisi gəməs gəldi. Акрилат түрдеки шилим зияды сезгүрлік пайда қылды. Саат беғи, саат гәудісі епіштіргучі, полат пәрділік қоғдаш пәрдісі елімінің тәркебіде акрилат эстер ба. Бұның ішчіде типік сезгүрлік пайда қылғычы тәркіп ба. Нұрғын беймарларда беғіш териялық пайда қылған. Шының білен бір вақытта келенкілік кесәліклерге диагноз қойышта саат беғи коллоид гидропропилин кеслата эстері тегішіш характерлік териялығыны кәлтіріп чықырыды. Ғыдықлаш ұшырыш характерлік териялығы мұтлақ көп сандығы кішілерінің беғіш терісінің ақырып, ереклешіп, қилылап кетішедігі ядролық сәбәп. Әтті зияды сәзгірлік бәдән сүпті болмысы мұ кесел қозғылды. Саат беғи беғішқа чын чапланғанда ем етілген, ісіқ, тәр еғіліп қалған қысмен микро мұйтіне шәкелендірді. Uzun vaqt hem etilsa, beg'ishning mungiz qaviti suv bilan birikib, bevosita ishpadisi teri oqirdi. Mungiz qaviti suv simirgandan keyin teri to'siqi yog' moddasining qurilmasi buzildi. Saat beg'i saat qipining kundalik faoliyatidagi sijil surkilish, qo'l beg'ishig'i bo'lgan qisman besim qatorliklar qo'sh zaxmilnishni shakllantirdi. Har kuni taqqanda ost xarakterlik jug'lanma g'idiqlig'ichi teri yallig'ini shakllantirdi. Uzun məzgil taqığanda yenə terinin bəzi işbadları körülüşü mümkün. Müngüz maddisi yirikləş, terisi qililab getiş digəndək. Bunlar nurğun tordaşla etqan beğiş terisinin zəxminlişi bilən asas əmməsi gildi. Şunun bilən bilə, uzun müddət tər, bədən sirtiriki madda almış maddiləri yepi qalətdə türüp qalğanda aciz müngüz qəvətini davamlı xıdıqlab, müngüzləşkən özüşünü yanımı iğirləşdirüydü. Bunun başqa, asan səl qarıldığan bir səbəb var. Яни қол юйғанда қол саатын илеватмаслик. Бунда қылғанда қол юйш суйықлығы, тазалаш көпіклері саат беғи билан терінің ючықларыға кіріп кетиши мүмкін. Бу вақтта қол пакиз юйылған болсыму, амма саат беғидеги қалдық тазалаш дорилари терини қысқа вақтлық қыдықлап, дағ ва қичишни келтириб чиқарди. Ундақта терининг захмилнишидан қандай сақланиш керак? Ақли иқтидорлик қол саатининг ўзи терининг захмилнишидаги асосий сабаб эмас. Муҳими қандай тақашда? Agar terining o'zgarishi faqat soat beg'i bilan uchrashqa o'rinda bo'lsa, balkim soat beg'i tarkibidagi ziyodi sezgurlik omillari bo'lishi mumkin. Masalan, metal, kauchuk yoki yepishtirg'ich degandek. Nikel, xromliq metallar ziyodi sezgurlik omili ishkanligi aniqlangandan keyin nylon, to'qilma, substelestiyliq yelim, metalloid soat beg'i almashtirilishi bo'ldi. O'z vaqtida havo almashtirish, tozalab turish. Tanarkatdan keyin Ақлы иқтидарлы қол саатны қолдан илеп итеп, пак су белән беғишне пакыз юып ва сүртип куртып, тәрнең узак вакыт тери белән саат беғи арасында турып калышыдан сакланыш керек. Саат беғини мо каралык тазалап туриш керек. Қолны юзны юйганда қол саатын илеп итиш керек. Тазала суюклыгы калдыгының саат беғидеги ючык кирип терни гыдыклышыдан сакланыш керек. Әгер теріні растылар зиян құчыратқан болса, қандақ бір тірап қылыш керек. Сұртын шылтыдыған нәмлік сақлап әсілік келтіріш майларын шылтып, терінің бұзылған мүнгіз мадысыны әсілік келтіріш керек. Тері асты қаректірлік қилылап, еріклішіп кетсе, доқтырының көрсетмісі бойынша дұры шылтыш керек. Әгер тері қайты-қайты қычыса, ақтақ давамлық йоқымыса, тері кесәліклері бөлімегі берішіні тәвсия қылымыз. Реакция пайда қылғычы мәнбәні айдыңлаштырғанын кен саат беғының материалыны яқшы талаш керек. Демәк, тордыки бәз қарашылағы қарапла әқлі иқтидарлық мәсулатлар үскінісідің өзіні тартышының ажыды йоқ. Шының білән білі, терді көрілген дәсләпке сигналығымы сәл қарашқы болмайды. Әқлі иқтидарлық саатны ілме тақаш адетіні етілдірсі болды. Чөнки әқлі иқтидарлық саат яныла сағлам тұрмышының яқшы ярдамчысы.